یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: اجزاء کی تہیں لگانا شروع کیجئے۔ جو چیز کیک کے سب سے اوپر ہوگی اسے پہلے سانچے کے پیندے میں ڈالیے۔
1: آدھے سفید چاول سانچے کے اندر ڈالیں۔ چاول کو برابر سے پھیلا دیجئے۔ گتے کے دائرے کو استعمال کرتے ہوئے چاولوں کو نیچے دبائیں، اس سے کیک کی سطح ہموار ہو جائے گی۔ اس کے بعد شیت آ کے مشروم کے سلائسز سے زائد پانی نکال کر انہیں کیک کی پوری سطح پر پھیلا دیجئے۔ اگلی تہ باقی بچے ہوئے سفید سوشی رائس کی ہوگی، جسے گتے کے دائرے سے نیچے دبائیں۔ پھر گاجر کی پٹیوں سے زائد پانی نکالیں اور انہیں برابر سے پھیلا دیں۔ تلوں والے سوشی رائس شامل کریں اور اپنا وزن ڈالتے ہوئے زور سے گتے کے دائرے سے دبائیں۔ پارٹی میں لے جاتے وقت سوشی کیک سانچے میں ہی رکھیں۔ بھنڈیوں کے سلائسز اور کنچی تماگو کو ڈبوں میں رکھیں۔ اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے اسموک سامن کو گلاب کے پھول کی شکل دیجیے۔
0: سامن کے سلائس کو لمبائی میں آدھا کاٹ لیں۔ ان کو ہم 8 گلابوں کی شکل دیں گے۔ ہر ٹکڑے کو چاپ اسٹک کے گرد لپیٹ کر گلاب کے پھول کی ساخت بنا لیجیے۔ جب گلاب کے پھول بن جائے تو چاپ اسٹک نکال لیں۔ اس کے بعد ہم مایونیز تیار کریں گے۔ ایک چھوٹی پلاسٹک کی تھیلی میں 2 یا 3 کھانے کے چمچ مایونیز ڈالیں۔ تھیلی کے منہ کو ربڑ بینڈ سے باندھ دیں۔ بعد میں جب کیک کو سجانا ہو تو تھیلی کے نیچے کے ایک کونے کو کاٹ لیں اور دبا کر باہر نکالیں۔
1: جب آپ پارٹی میں پہنچ جائیں تو ایک پلیٹ میں کیک کو الٹ دیجئے۔ سب سے اوپر کنچی تماگو چھڑک دیں۔ مایونیز کی تھیلی کو ایک کونے سے 5 ملی میٹر کاٹیں اور دبا کر باہر نکالیں۔ کیک کے بالائی کنارے پر گول گھماتے ہوئے لگا دیجئے۔ ستاروں کی شکل کی بھنڈیاں مایونیز پر ترتیب سے لگا کر سامن کیک گلابوں سے سجا دیجئے۔ لیجئے، سوشی کیک تیار ہے۔ پوٹ لک پارٹیوں کے لیے وہ ڈشیں موزوں ہوتی ہیں جو کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اپنی ساخت اور ذائقہ برقرار رکھیں۔ بچے اور بڑے دونوں ہی سوشی کیک سے لطف اندوز ہوں گے۔ خوبصورتی سے سجا کر سب کو حیران کر دیجیے۔
0: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کیچ آف دا ڈے سیگمنٹ کا۔ آج ہم بات کریں گے مختلف اقسام کی اوشی زوشی یا دبائی ہوئی سوشی کا۔ تو صوفیہ، سوشی کے لفظ سے آپ کے دماغ میں کون سا تصور آتا ہے؟
1: گل، میرے دماغ میں جو ایک آتا ہے کچی مچھلی کا ٹکڑا اور اس ایک لقمے کے برابر سوشی رائس کے ساتھ۔
0: اسے نگیری زوشی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماکی زوشی یعنی سوشی رول، اور چیراشی زوشی یعنی جس کے اوپر کئی اقسام کے اجزاء سجے ہوتے ہیں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم جو سوشی کیک بنا رہے ہیں وہ اوشی زوشی کی ایک قسم ہے۔
1: اس قسم کی سوشی میں سرکے والے چاولوں اور مچھلی کو ایک سانچے میں ڈال کر دبا دیا جاتا ہے۔
0: اوشی زوشی کی تاریخ نگیری زوشی یا ماکی زوشی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ جاپان کے مختلف علاقوں کی اپنی منفرد اوشی زوشی ہے جو اس علاقے کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے۔ بحیرہ جاپان کے کنارے واقع تویاما پریفیکچر کے لوگ ماسو زوشی بناتے ہیں، جو نمک اور سرکے کے ذائقے والی ٹراؤٹ مچھلی اور سوشی رائس سے بنائی جاتی ہے۔ بانس کے پتوں کو لکڑی کی ایک ڈبے میں رکھتے ہیں۔ ٹراؤٹ اور چاولوں کو اس سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ ڈبے پر وزن رکھ کر سختی سے دبایا جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے آپ بانس کے پتوں کو اتار لیں اور بانس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں جو کہ چاولوں میں بس جاتی ہے۔ جاپان کا قدیم دارالحکومت نارا اپنی کاکی نو ہازوشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو سرکے والے چاولوں پر نمک والی مچھلی کے باریک سلائس رکھ کر ایک مستطیل سانچے میں مضبوطی سے دبا کر بنائی جاتی ہے، اور انہیں چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر جاپانی پھل کے پتوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہیروشیما پریفیکچر کی کاکوزوشی بھی کئی تہوں پر مشتمل سختی سے دبائی گئی سوشی کی ایک قسم ہے، جسے رنگ برنگی سجاوٹ مثلاً دیمبو یعنی گلابی رنگ کے مچھلی کے فلیکس، شیتا کے مشروم اور کنچی تماگو سے سجایا جاتا ہے۔
1: گل، اس کا مطلب ہے کہ ہم جاپان کے مختلف علاقوں میں جا کر کئی اقسام کی اوشی زوشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں، ہمیں امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ واہ جناب، کیا خوبصورت کیک لگ رہا ہے تصویر میں۔
1: بالکل، یہ تو آپ بھی بنا کر لوگوں پر اپنے سگڑاپے کی خوب دھاک بٹھا سکتے ہیں۔
0: ویسے آپ نے بھی تصویریں دکھائی ہے، اچھا کبھی موقع ہوا تو ضرور کوشش بھی کریں گے۔ ابھی تو یہ بتائیں کہ اگر سامعین سوشی کیک بنانا چاہیں اور انہیں شیتا کے مشروم ہی نہ ملے تو پھر وہ کیا کریں گے؟
1: کوئی بات نہیں، کوئی سا بھی مشروم ملے، مثلاً بٹن مشروم وغیرہ، تو انہیں آج کے پروگرام میں بتائی ہوئی ترکیب سے تیار کر لیں۔ شیتا کے مشروم کیونکہ خشک ہوتے ہیں اسی لیے انہیں پانی میں بھگویا جاتا ہے۔ فریش یا ٹین پیک والے مشروم کے لیے ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
0: چلیے، یہ مسئلہ تو ہو گیا حل۔ اب یہ بتائیں کہ وہ گلاب کیسے بنائیں گے؟
1: یہ بڑا مسئلہ ہے،
0: جو اسموک سامن سے تیار کیے گئے ہیں، کیونکہ سامن مچھلی تو اکثر مل بھی جاتی ہے لیکن اسموکڈ سامن ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔
1: جی، زور کس پہ ہوا ہے؟ اسموک سامن پہ۔
0: جی ہاں،
1: میں نے بھی کافی سوچا کہ کیا کیا جائے۔
0: اچھا،
1: ایک بات سمجھ میں آئی کہ کیوں نہ ہم اس ترکیب میں تیار کی گئی گاجر کی پٹیوں سے گلاب بنا لیں، جس کے لیے ہمیں آدھی کی جگہ پوری گاجر استعمال کرنی ہوگی، اور گاجر والی تہہ میں کسی سفید مچھلی کے سلائسز کو سویا سوس، چینی اور نمک میں پکا کر بچھا دیں۔
0: واہ، بھی کیا آئیڈیا ہے، آپ تو پاکستان کی آتی کو وطنابے بن گئی ہے۔
1: ذرا نوازش آپ کی۔
0: تو سامعین، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ آپ بھی پارٹی سوشی کیک بنا کر لے جائیں اور خوب داد وصول کریں،
1: اور ہاں، گھر پر بچوں کے ساتھ مل کر بھی ضرور بنائیں۔
2: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: جی سامعین، پروگرام آپ نے سنا، پسند تو آیا ہوگا اور آئیڈیا بھی بڑا منفرد لگا ہوگا، سوشی کیک۔ ویسے سوشی اب ہمارے ملکوں میں بھی کافی عام ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے بڑے شہروں میں بھی کافی سوشی ریسٹورینٹ بن گئے ہیں، اور اب ڈراموں میں بھی اکثر سوشی کھاتے دکھایا جاتا ہے۔ میں بھی جب پاکستان گئی تو سوشی ریسٹورینٹ جانے کا اتفاق ہوا۔ دلچسپ بات یہ کہ مثال کے طور پر امریکہ میں مقبول کیلیفورنیا رول کی طرح ترمیم شدہ سوشی کی جگہ بالکل جاپان میں دستیاب ٹکیا نما کچی مچھلی کے قتلوں سے بنی سوشی ہم نے وہاں کھائی، اور میری بیٹی کا تو خوشی سے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنی پسندیدہ سوشی مل گئی۔ تو آپ لوگ بھی اپنے علاقے میں دستیاب اجزاء سے ہماری ترکیب کے مطابق سوشی کیک بنائیں اور کسی پوٹلک پارٹی میں لے کر جائیں اور خوب داد وصول کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، nhk.jp/urdu۔ پتہ ایک بار پھر نوٹ کر لیں، nhk.jp/urdu۔ اور اب ہمیں اجازت دیجئے،